noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī nelieli nokrišņi iespējami valsts austrumos un gaiss atdzisīs līdz +1, +9 grādiem. Rīti daudzviet spīdēs saule un lietus sinoptiķi nesola. Gaiss iesils līdz +17, +22 grādiem, dažviet piekrastē un austrumos +12, Rīgā ap +19 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī nelieli nokrišņi iespējami valsts austrumos un gaiss atdzisīs līdz +1, +9 grādiem. Rīti daudzviet spīdēs saule un lietus sinoptiķi nesola. Gaiss iesils līdz +17, +22 grādiem, dažviet piekrastē un austrumos +12, Rīgā ap +19 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir sestdiena, 30. maijs. Šodien lielākoties būs saulains laiks, vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis būs apmākošās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes Vitienē. Rīgā plus 18. Lai viegla un mierīga nedēļas nogale.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir sestdiena, 30. maijs. Šodien lielākoties būs saulains laiks, vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis būs apmākošās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vitienē. Rīgā plus 18. Lai viegla un mierīga nedēļa. Nogale.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Vislabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir sestdiena, 30. maijs. Šodien lielākoties būs saulains laiks, vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis būs apmākošās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vitienē. Rīgā plus 18. Lai viegla un mierīga nedēļas nogale.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes! Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir sestdiena, 30. maijs. Šodien lielākoties būs saulains laiks, vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis būs apmākošās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes Vitienē. Rīgā plus 18. Lai viegla un mierīga nedēļa. Nogale.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Meklējot piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir sestdiena, 30. maijs. Šodien lielākoties būs saulains laiks, vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis būs apmākošās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes Vitienē. Rīgā plus 18. Lai viegla un mierīga nedēļas nogale.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. We were good.

relax, vintāža. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir sestdiena, 30. maijs. Šodien lielākoties būs saulains laiks, vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis būs apmākošās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes Vitienē. Rīgā plus 18. Lai viegla un mierīga nedēļa. Nogale.
0: Reklāma.
2: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
4: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
5: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūta koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes – Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Visslabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

0: Reklāma.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. Maija līdz 1. Jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Rovansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
2: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. Augustā pusastoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, lasītava. Mīlestība ir daļa no pašas dvēseles. Tai piemīt tāda pati daba. Tāpat kā dvēsele, tā ir dievišķa dzirkstele. Tāpat kā dvēsele, tā ir neiedragājama, nedalāma, neiznīcināma. Tā ir uguns, kas atrodas mūsos. Tā ir nemirstīga un bezgalīga. To nekas nevar ierobežot un nekas nevar izdzēst. To jūt degam līdz pat kaulu smadzenēm un to redz starojam līdz pat debesu dzīlēm. Viktors Igo, nožēlojumiem.

0: FM Laika ziņas.
1: Šodien lielākoties saulains laiks vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis apmākušās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 11 grādiem Latgales austrumos, līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā plus 18. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode, īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu, dziļi, precīzi un apzināti.

0: profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsmalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos! Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien! biostudio.lv
1: Jūrmala – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
2: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
0: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestseller motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Blakus personība. Laime ir prāta stāvoklis. Tā ir atkarīga no jūsu viedokļa par tām vai citām lietām. Manuprāt, laime ir apmierinātība. Taču runa nebūtu nav par bagātību. Visi cilvēki ir atšķirīgi. Un daži no mums vienkārši nespēja būt laimīgi, darot vienmuļu ikdienas darbu. Volts Disnejs. Uzņēmējs.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Šodien lielākoties saulains laiks vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis apmākušās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 11 grādiem Latgales austrumos, līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā plus 18. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 €, platforma soliņš montāžas darbiem 27 €, mini kompresors 11 €. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
0: Brilles filmu.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Luis Capaldi – balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi – labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā – Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi – 31. maijā Viļņā.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv.
8: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Viss runā uz sirdi, atbildēja Dāvids, mēģinot caur līdzībām nonākt līdz savai mīlestībai. Mīlošiem cilvēkiem ir bezgalīgs prieks atrast ainavas daudzveidībā, gaisa dzidrumā, zemes smaržās, to poēziju, kas mīt viņa dvēselēs. Daba tad runā viņa vietā. Honorē de Balzaks.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Šodien lielākoties saulains laiks vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis apmākušās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 11 grādiem Latgales austrumos, līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā plus 18. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
4: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro, platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro, mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM

0: Reklāma. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
6: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.

0: būšu klāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, personība. Mūzika ir tāda, tā nav terapija, bet tā sniedz atvieglojumu. Tā ir prieks, tā ir bauda, un tas ir darbs. Tas liekas dīvaini, jo es to neuztveru kā darbu. Bryans Adams, dziedātājs.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Šodien lielākoties saulains laiks vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis apmākušās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 11 grādiem Latgales austrumos, līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā plus 18. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
3: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūs klausāties Relax FM.

to all the time we were apart. We love each other's lies.

0: Relax lasītava.
1: Cerība ir stiprāka par visu pārējo. Tā neļauj krastā izmestiem cilvēkiem nomirt, un viņi tuksnesī atrod ūdens plašķi. Tā dod spēku domāt. Lietu smitēsies, banānu koks izaugs, es laimēšu loterijā, brīnišķīgs vīrietis paziņos, ka mani neprātīgi mīl. Cerība nemaksā dārgi, un tā var pārvērst visu dzīvi. Cerību nedrīkst zaudēt līdz pašam pēdējam brīdim. Katrīna Pankola, Bruņurupuču lēnais valsis.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Šodien lielākoties saulains laiks vien Latgalē un Vidzemes austrumos debesis apmākušās. Iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 11 grādiem Latgales austrumos, līdz plus 21, plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā plus 18. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Un mierīgs rādījums.

0: reklāma.
1: Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
2: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestseller motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks personība.
1: Lūk, jaunības noslēpums. Tas ir tavs prāts, tavi talanti, tavs radošums, kam tu ļauj ienākt savā ikdienas dzīvē, un mīlestība, ko tu paudi pret līdzcilvēkiem. Kad tu iemācīsies visas šīs komponentes izmantot savā ikdienas dzīvē, tad patiešām būsi uzvarējis vecumu. Sofija Lorēna, aktrise.

0: FM. Laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Reklāma.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
0: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
2: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Mīlestība ir spēks, kas pārveido un uzlabo pasaules dvēseli. Kad es pirmo reizi izlauzos līdz tai, man likās, ka pasaules dvēsele ir pati pilnība. Taču vēlāk es ieraudzīju, ka tā līdzinās citām radības formām, un tai ir pašai savas gaislības un cīniņi. Tie esam mēs, kas baro pasaules dvēseli, un pasaule kļūst labāka vai sliktāka, atkarībā no tā, kādi būsim mēs. Paulo Coelho, alķīmiķis.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai vieglas un mierīgas noskaņojums.

0: mūžzaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

Reklāma. Luiss Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu.

0: koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Kapaldi 31. maijā Viļņā.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear! Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Maks personība. Es nonācu mūzikā tāpēc, ka to mīlu. Nevis tāpēc, ka vēlējos kļūt bagāts un slavens. Kriss Rī, mūziķis.

0: Laks FM, Viegls un mierīgs rādijā.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.

0: Reklāma. Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Augošā mēnesa gaismā varēja redzēt dārza ciliņu visā garumā. Puķes noliektiem kātiem stāvēja malā, lapām bija oksidēta sudraba krāsa, un ziedi, kas pa dienu bija mirdzējuši dažādās krāsās, tagad spokaini un maigi vizēja blāvos pasteļtoņos. Mēnesnīca un nakts bija atņēmušas to krāsām spilgtumu, toties to smarža bija spēcīgāka un saldāka nekā dienām. Ēriks Marija Remarks, Trīs draugi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Blakus personība.
1: Mums ir izvēle, kā uztveram to, kas notiek, un vai mēs ļaujam tam mūs ietekmēt. Mūs var piepildīt naids un tumsa, bet mēs spējam arī atgūt cilvēcību, samierināties un uzzināt kaut ko jaunu par sevi. Anģelīna Džolija, aktrise.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: FM. Laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai vieglas un mierīgas noskaņojums.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

pa ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laikraziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts būs mākoņaina, vietām galvenokārt valsts austrumu daļā līs. Būtīs lēns vējš. Gaiss atdzisīs līdz +5, +11 grādiem. Maija pēdējā dienā gaidāms visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +12, +21 grāds. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz +17 grādu atzīmē. Lai vieglas un mierīgas noskaņojums.